å si de vanskeligste ordene han noen gang hadde sagt. Skulle han utsette det litt grann? Bare til i morgen? Nei, han måtte ta det i dag. Med en brå bevegelse stakk han nøkkelen i låsen og vridde den rundt. Så gikk han inn.